0: 各位好，欢迎收看今日亚洲，我是刘洋。来看今天节目的主要内容。日本熊本地震已造成十多人死亡，近万人避难，台积电熊本厂等停产巡检引发缺芯担忧。对伊朗军事行动以来，特朗普与内塔尼亚胡首次会晤，内塔尼亚胡有何诉求？全球参数规模最大的大模型全量开源中国 AI 模型，促使美国业界更重视开源生态。好，首先来看到特朗普宣布暂停对伊朗持续的军事打击之际，以色列总理内塔尼亚胡到访华盛顿与特朗普会晤，美媒称以色列极力释放积极信号，难掩美以战略温差。
1: 当地时间28号，正在华盛顿访问的以色列总理内塔尼亚胡与美国总统特朗普举行面对面会晤，这是自今年2月底美以联手大规模空袭伊朗以来，两人的首次线下会晤。据美媒报道，会谈持续了一个多小时。会谈结束后，内塔尼亚胡在社交媒体发布视频称，与特朗普进行了一场极好的会晤。
2: כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית ידידנו דונלד טראמפ.
1: 但美媒注意到，二人在具体议题上的态度存在明显温差。内塔尼亚胡出访前，以色列媒体报道称，内塔尼亚胡将向特朗普提交有关伊朗企图将战略资产深埋高山之下的最新情报。对此，特朗普28号上午在会晤前接受美媒采访时不满地表示：“我不需要内塔尼亚胡告诉我这些。”
3: There are reports now that Netanyahu is going to talk to you about ongoing excavation at Pickaxe Mountain. Satellite imagery and intel indicates that Iran is actively constructing and fortifying Pickaxe Mountain. How will we respond?